0: Max Radio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

Ja, men da har vi kommet til torsdag, 3. september. 1, 2, 3. Ja, buksa ned, ikke noe mer om det, kom deg hjem. Ja, nei, det er sånn det er det, Alna Kugen. The Chain of Love på Radio Riks.

Er du sånn som gir opp etter første gang hvis du ikke får til noe, eller prøver du en gang til? Det er lov å prøve en gang til. Enten det er det ene eller det andre, så må vi ikke gi opp. Som Sven Ingvars her sier, børja om fra børjan.

Hvordan er det? Er du på jobb? Skal du på jobb? 9-5? Ja, det er 9-4, stort sett, ikke sant? Man jobber ikke lenger enn 9-4, men Dolly Parton synes det er mye bedre 9-5 her på Radio Riks.

Ja, så må vi se på været resten av landet da, vet du, sånn kort Kristiansand 14 grader I dag, 16 I morgen, Stavanger 15 I dag, 16 I morgen, Bergen 16 I dag, 15 I morgen, Trondheim 14 I dag, 15 I morgen, Bodø 14 I dag og 16 I morgen, og Tromsø 10 I dag og 10 I morgen, og kaldt oppi der, hutter du, Kirkenes 13 I dag og 10 I morgen, så det kaldt nordover. Så vi får glede oss, vi som sørover, og har litt varme I lufta fremdeles. Og så det du da, Simen, som ønsker å høre på Jahn Teigens Melod Medley. Den tar 10 minutter, den, all right. Siden du har betalt så godt, så får du den.

Ja, men da kan ikke vi vente til i morgen, i hvert fall ikke Kjell Magne Bondevik, fordi han har bursdag i dag. Han 79 år i dag, og tidligere statsminister, ja, for en samlingsregjering. Han var ikke den verste statsministeren vi hadde, da. Nei, han var ikke det. Så gratulerer med dagen, Kjell Magne Bondevik, og vi spiller Stefan Bors for evig, adresse Rosenhill på Radio Riks. Den spiller vi ikke for deg, for den var ikke der. Det er sånn jukseplate. Det er litt jukseplate her, altså. Donna Summer, ja. Love to love you. Skal vi høre om den her, da? Det er ikke umulig, altså. Det er kanskje vi har kommet inn i en sånn spillis som... Og den var der. Love to love you. Donna Summer på Radio Riks.

Ja, så må vi ta med en Facebook-venn da, som har bursdag I dag. Det Gunnar Nørbeck som har bursdag. Ja, den får bare si det sånn, Gunnar. Gratulerer med dagen. 3. september har du bursdag. Da blir det bløtekake og sikkert krone og allting. Ja, det fint å ha bursdag. Da får han bløtekake og så får han litt ekstra godt stille og mange som hilser og sier hei om morgenen og sånn. Det bra. Og gratulerer til alle andre også som har bursdag, som ikke minst gamle statsministeren Kjell Magne Bondevik, som også har bursdag. Han godt voksen I dag, 79 år som vi sa det tidligere. Stretch, why did you do it? Det jo spørsmålet da. Hvorfor I helvete gjorde du det?

Ja, men da har vi kommet til torsdag, 3. september. 1, 2, 3. Ja, buksa ned, ikke noe mer om det, kom deg hjem. Ja, nei, det sånn det, Alna Kugen. The Chain of Love på Radio Riks.

Åssen er det? Er du på jobb? Skal du på jobb? 9 til 5? Ja, det er 9 til 4 stort sett, ikke sant? Man jobber ikke lenger 9 til 4. Men Dolly Parton syns det er mye bedre 9 to 5 her på Radio Riks.

Ja, så må vi se på været resten av landet da, vet du, sånn kort Kristiansand 14 grader I dag, 16 I morgen, Stavanger 15 I dag, 16 I morgen, Bergen 16 I dag, 15 I morgen, Trondheim 14 I dag, 15 I morgen, Bodø 14 I dag og 16 I morgen, og Tromsø 10 I dag og 10 I morgen, og kaldt oppi der, hurtig du, Kirkenes 13 I dag og 10 I morgen, så det kaldt nordover. Så vi får glede oss, vi som sørover, og har litt varme I lufta fremdeles. Og så det du da, Simon, som ønsker å høre på Jahn Teigens Melod Medley. Den tar 10 minutter, den, all right. Siden du har betalt så godt, så får du den.

Ja, men da kan ikke vi vente til i morgen, i hvert fall ikke Kjell Magne Bondevik, fordi han har bursdag i dag. Han 79 år i dag, og tidligere statsminister, ja, for en samlingsregjering. Han var ikke den verste statsministeren vi hadde, da. Nei, det var ikke det. Så gratulerer med dagen, Kjell Magne Bondevik, og vi spiller Stefan Bors for evig, adresse Rosenhill på Radio Riks. Den spiller vi ikke for deg, for den bokket der. Det sånn jukseplate. Det litt jukseplate her, altså. Donna Sommer, ja. Love to love you. Skal vi høre om den her, da? Det ikke umulig, altså. Det kanskje vi har kommet inn i en sånn spillis som... Og den var der. Love to love you. Donna Sommer på radio.

Ja, så må vi ta med en Facebook-venn da, som har bursdag i dag. Det Gunnar Nørbeck som har bursdag. Ja, den får bare si det sånn, Gunnar. Gratulerer med dagen. 3. september har du bursdag. Da blir det bløtekake og sikkert krone og allting. Ja, det fint å ha bursdag. Da får han bløtekake og så får han litt ekstra godt stille og mange som hilser og sier hei om morgenen og sånn. Det bra. Og gratulerer til alle andre også som har bursdag, som ikke minst gamle statsministeren Kjell Magne Bondevik, som også har bursdag. Han godt voksen i dag, 79 år som vi sa det tidligere. Stretch, why did you do it? Det jo spørsmålet da. Hvorfor i helvete gjorde du det?

Radio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.